0: Buenos días.
1: Labas ritas.
2: Dobré ráno.
1: Kauta.
3: 76.3MHz FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。